0: Natel.
1: May se bige kum papal fogu deja.
0: Natel.
1: May se bige kum papal fogu deja.
2: Sehibra.
0: Nanjelu.
1: Rafal fogu deja.
0: Natel.
1: May se bige kum papal fogu deja.
2: Sehibra.
0: Nanjelu.
1: Sehibra fal fogu deja. Mifande. Fogu deja.
0: Jerejeuf Seigne Bédé Thiam. Borom ci ndoti jerejeuf barakallah way wi neex na am na solo ñu koy gëreem bu baax tabarakallah ci wajjal magal gi
3: okay
0: wa gor nanguna ko jerejeuf jerejeuf Thiam acca ba tay ñu woy defé ñu daldi wajjal serigne mamadou mustapha sek ba de ci réseau DTL Dakar Touba 88 628 06 18 11h44 acca mustapha magal bi ñewal
4: Thank you.